serba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeterai rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas berikutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keto Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranye kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baharu Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undaf dan Felix Namisha masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenicia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amar Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baharu kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Sekian berita yang disuting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam, demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sejuta sorakan.
1: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Dengarkan Lawan FM setiap hari. Farulah Shah.
2: Variasi.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Mehr melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Fokus kepada pemanduan anda. Ingatlah orang tersayang. Sambil tu, dengar hiburan tanpa henti di Labuan FM.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa. Sibu.

RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Perak, iaitu Royal Belum. Royal Belum terletak di utara Perak, bersempadan dengan Thailand dan merupakan sebahagian daripada Hutan Belum Temenggor, salah satu hutan darat tertua di dunia. Kawasan ini terkenal dengan kepelbagaian flora dan fauna yang luar biasa, termasuk gajah, harimau, tapir Malaya dan lebih 300 spesies burung. Royal Belum juga menjadi tuan rumah kepada bunga refleksia, bunga terbesar di dunia yang jarang ditemui. Selain aktiviti pemerhatian hidupan liar, Royal Belum menawarkan pengalaman jelajah tasik dan sungai, menaiki bot melalui kawasan air yang tenang sambil menikmati keindahan alam semula jadi yang masih terpelihara. Kawasan ini sesuai untuk aktiviti perkampungan orang asli, trekking, camping dan fotografi alam. Royal Belum bukan sahaja tarikan pelancongan, tetapi juga lokasi penting bagi pemuliharaan ekosistem hutan hujan tropika di Malaysia. Dengan kepelbagaian hidupan liar dan panorama semula jadi yang menakjubkan, ia menjadikannya destinasi wajib bagi pencinta alam dan pengembara yang ingin menikmati keaslian hutan tropika. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Syarikat pengangkutan digesa segera daftar sistem SKDS. Atlet veteran Labuan cipta kejayaan di kejohanan badminton antarabangsa. Berita sepenuhnya. Kerajaan akan terus mempertahankan kebebasan media serta memastikan pengamal media mempunyai ruang dan keupayaan untuk melaporkan berita secara bebas, profesional dan berlandaskan etika kewartawanan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata hubungan baik antara kerajaan dan pengamal media perlu terus diperkukuh memandangkan media memainkan peranan penting sebagai penyambung lidah masyarakat. Beliau berkata kerajaan sentiasa mengiktiraf peranan media dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat khususnya ketika berdepan cabaran penyebaran maklumat palsu serta lambakan maklumat daripada pelbagai platform media sosial. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali sekali lagi menggesa syarikat pengangkutan darat barangan dan awam di Sabah, Sarawak dan Labuan untuk segera mendaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Beliau berkata langkah itu bagi membolehkan syarikat terlibat menerima fleet card bagi menikmati manfaat subsidi bahan api pada kadar RM2.15 liter bagi pengangkutan darat barangan manakala RM1.88 liter untuk sektor pengangkutan darat awam. Armizan berkata pendaftaran permohonan menyertai SKDS untuk pelaksanaan penyaluran subsidi bahan api diesel bagi sektor pengangkutan darat barangan diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan bermula pada 4 Mei lepas. Beliau berkata setiap syarikat pengangkutan darat barangan dan awam perlu mengambil peluang mendaftar di bawah sistem SKDS bagi mengelakkan pihak terbabit membayar harga bahan api berkenaan pada harga biasa. Katanya SKDS ialah pendekatan untuk menangani isu ketirisan subsidi bahan api diesel melalui mekanisme pemantauan dan penguatkuasaan secara digital. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkukuh hubungan dengan masyarakat menerusi pelaksanaan program Community Engagement Talk to Us sebagai platform mendekati komuniti serta meningkatkan kerjasama dalam aspek keselamatan dan pencegahan jenayah. Menerusi program tersebut, anggota polis berinteraksi secara langsung dengan orang awam bagi mendapatkan maklum balas berhubung isu keselamatan setempat di samping berkongsi maklumat serta tips pencegahan jenayah berdasarkan trend semasa. Inisiatif itu turut memberi ruang kepada masyarakat di Labuan untuk menyuarakan pandangan dan kebimbangan mereka sekaligus membantu pihak polis menambah baik penyampaian perkhidmatan serta langkah-langkah keselamatan di peringkat komuniti khususnya di Labuan. Program berkenaan mencerminkan komitmen berterusan PDRM dalam memperkukuh hubungan strategik antara polis dan masyarakat ke arah mewujudkan persekitaran yang lebih selamat, aman dan sejahtera.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Seorang atlet veteran dari Labuan mengharumkan nama negara apabila berjaya meraih kejayaan cemerlang pada 100 Hu Ha Cup International Badminton Tournament 2026 yang berlangsung di Tangerang, Indonesia. Pahat Elias Supangat Chalan muncul naib johan dalam acara beregu kategori 70 tahun bersama pasangan regunya Bruni Garib. Beliau turut mencatat satu lagi kejayaan membanggakan apabila meraih tempat ketiga dalam acara persorangan kategori sama. Perkongsian mengenai kejayaan tersebut dibuat oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO merangkap Ketua UMNO Bahagian Labuan, Dato' Muhammad Rafi Ali Hassan menerusi satu hantaran di media sosialnya. Pencapaian itu bukan sahaja membanggakan keluarga dan komuniti setempat, malah turut mengangkat nama Labuan serta Malaysia di pentas badminton antarabangsa. Kejayaan berkenaan membuktikan bahawa semangat juang, disiplin dan minat terhadap sukan mampu diteruskan tanpa mengira usia sekaligus menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk terus aktif dan cemerlang dalam bidang sukan. Berbagai program sempena sambutan Hari Belia Negara Peringkat Labuan 2026 berlangsung meriah hujung minggu lalu dengan penyertaan aktif golongan belia dan komuniti setempat. Antara program yang mendapat sambutan ialah pertandingan Slingshot HBN di Kompleks Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan yang menghimpunkan para peserta bagi menguji kemahiran, ketepatan dan fokus selain mengeratkan hubungan dalam kalangan komuniti sukan tersebut. Dalam pada itu, program merakan litar perlumbaan push bike selama 2 hari berjaya menarik penyertaan lebih 100 kanak-kanak berusia antara 3 hingga 8 tahun bagi memupuk minat terhadap sukan serta gaya hidup sihat sejak usia muda. Sementara itu, belia Labuan turut menyertai program latihan kemahiran agro Belia Lestari at Rakan Mahir 2026 di Taman Pertanian Kilan yang memberi pendedahan mengenai asas pertanian, penggunaan baja dan racun serta peluang menjana pendapatan melalui sektor agro. Penganjuran program-program tersebut selaras dengan tema sambutan Hari Belia Negara tahun ini iaitu Menggerak Belia Madani. Rakan muda terus menjadi platform penting dalam membentuk belia aktif, berkemahiran dan bersatu padu di Labuan. Program menyasarkan pembangunan generasi muda yang lebih seimbang dan progresif di wilayah berkenaan. Pegawai Rakan Muda Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan Mastijah Insuin berkata, bagi menjayakannya pelbagai aktiviti mingguan dianjurkan Kementerian Belia dan Sukan yang melibatkan golongan muda.
2: Untuk rakan muda ni, dia bukan satu gaya hidup saja. Minat sukan, kita ada rakan aktif. Dengan kemahiran, kita ada rakan mahir. Minat dengan orang cakap kenegaraan, dia bercakap berdebat apa semua, kita ada rakan demokrasi. Kita ada rakan bumi, pencipta alam. Dan ada 10 gaya hidup sebenarnya yang kita boleh war-warkan untuk disertai oleh anak-anak muda di Labuan dan juga di seluruh Malaysia khasnya.
0: Bagi pengerusi Kelab Rakan Muda Bandar Labuan, Muhammad Azwan Isaac, bagi menarik minat belia, aktiviti fizikal antara yang digemari.
3: Program-program ni memang kami bentukkan berdasarkan silibus yang telah ditetapkan oleh Jabatan Belia Sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan lah. Jadi kami meneruskan dan juga ada beberapa silibus-silibus yang telah ditambah untuk memastikan bahawa nilai-nilai jati diri berdasarkan 10 jenis gaya hidup ini.
0: Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir, sementara keadaan angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 26 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Syarikat pengangkutan digesa segera daftar sistem SKDS. Atlet veteran Labuan cipta kejayaan di kejohanan badminton antarabangsa. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dalam perniagaan bumi putra ditingkatkan kepada RM2 bilion bagi tahun 2026 berbanding RM1.3 bilion pada tahun sebelumnya. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di laman X, beliau memaklumkan komitmen itu termasuk inisiatif larian gantian bumi putra bagi memperluas akses pembiayaan dan pelaburan kepada usahawan bumi putra pada setiap peringkat pertumbuhan. Warga asing termasuk pelarian Rohingya tidak menerima sebarang subsidi rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan. Sebaliknya, mereka dikenakan kadar caj lebih tinggi berbanding rakyat tempatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan kesihatan. Tiada sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil akan ditutup bawah pentadbiran kerajaan Madani. Jaminan berkenaan dinyatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo. Jelas beliau, pendirian itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan semua aliran sekolah terus dipelihara sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan negara. Katanya kerajaan memahami kebimbangan yang sering disuarakan masyarakat, khususnya komuniti Cina dan India mengenai masa depan sekolah vernakular termasuk isu kekurangan murid serta cabaran berkaitan tapak sekolah. Harga bahan bakar susut sehingga 5% manakala pasaran saham global melonjak selepas perjanjian Amerika Syarikat Iran diumum. Ia turut meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan tekanan inflasi. West Texas Intermediate menghampiri $80 setong buat kali pertama sejak awal Mac, manakala Brent susut lebih 4% kepada sekitar $83 setong. Sebelum ini, harga bahan bakar bagi kedua-dua kontrak itu melonjak pasti $110 ketika konflik Amerika-Iran tercetus. Seramai 40 atlet Paralimpik terpilih menyertai program bantuan kewangan keusahawanan atlet para. Program berkenaan meningkatkan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan pembangunan sukan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat D. Shahriman berkata, ia merupakan kerjasama antara majlis dengan institusi KRAS bertujuan membantu atlet para menjana pendapatan tambahan dan menyediakan sumber kewangan alternatif untuk masa depan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Namun, dan demi sesungguhnya, telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Lalu, orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu.
1: Qul ما

Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional FM sentiasa di hati di Nasional Malam. Seperti biasa, seketika kita bersama-sama dengan Tuan Fariduddin, Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang, untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-13 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 15 Jun 2026 bersama 29 Zulhijjah 1447 Hijri hari Isnin. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-039 dengan pesawat MH8293 muatan sampai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang termasuk Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.44 tengah hari 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-039 telah meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8590 dengan muatan sampai 130 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang termasuk Kuching pada jam 5.28 petang 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-049 dengan pesawat MH8303 muatan seramai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.10 petang 15 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-049 telah meneruskan perjalanan ke Alostar dengan menaiki penerbangan MH8446 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alostar pada jam 6.24 petang 15 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-049 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8440 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 6.03 petang 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-086 dengan pesawat SV5000 muatan sampai 349 jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Fiz Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.57 pagi 15 Jun 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-041 dengan pesawat MH8295 muatan sampai 283 jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.40 pagi 15 Jun 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-041 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8586 dengan muatan seramai 133 jemaah haji dijangkakan melepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 16 Jun 2026. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 16 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-050 dengan pesawat MH8305 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Fiz Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.32 petang 15 Jun 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-050 akan meneruskan perjalanan ke Alostar dengan menaiki penerbangan MH8448 dengan muatan seramai 139 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 16 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alostar pada jam 3.30 pagi 16 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-050 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8442 dengan muatan seramai 138 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 16 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 3.30 pagi 16 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. semua waris ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Kesempatan Malaysia Port Bahar juga menasihatkan agar semua waris dan keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemuskilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabrudan. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kai Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fadluddin BC Malik di atas perkembangan terkini serta laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air.

0: Kongsi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya anda akan dihiburkan dengan dengan lagu yang terbaik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda pada malam ini, segmen yang terakhir untuk edisi hari ini, hari Isnin, permulaan hari baru, minggu yang baru. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Jun 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 7.47 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan, 7.49 minit malam, dan Kuching Sarawak, 8.4 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.41 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu, 8.38, Kuantan Pahang, 8.34, Kota Baru Kelantan, 8.39, Johor Baru Johor, 8.29, Bandaraya Melaka, Melaka, 8.36, Seremban Negeri Sembilan, 8.38, Shah Alam Selangor, 8.41, Ipoh Perak, 8.46, Georgetown Pulau Pinang, 8.49, Alor Setar Kedah, 8.51 dan Kangah Polis, 8.52 minit malam.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Ban Hinayo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
1: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
2: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
3: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan Seri Dua Sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemecahan MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

9.54 minit malam waktu ni. Lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, perbincangan lagu sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini yang terus menjadikan lagi malam anda. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi kekal terus mendengarkan Nasional FM. Sehubungan dengan itu, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di negeri Perak, daerah Kinta, Kampar dan Batang Padang di sebelah pantai timur di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru Jeli, Tanah Merah, Kuala Kerai dan Gua Musang. Untuk Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Serantut, Maran, Kuantan, Pura dan Pekan, di Sarawak pula, daerah Serian, Samarahan, kawasan Simunjan, Sibu, kawasan Kanuit, Mukah, kawasan Daro, Matu, Dalat, diikuti di daerah Kapit, Bintulu, kawasan Tatau dan Sebau, Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi dan di Limbang. Untuk di Sabah pula, kawasan pendalaman, kawasan pantai barat di Papar serta di Sandakan, kawasan Tongod dan di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi berhati-hatilah untuk anda yang berada di kawasan tersebut. Sentiasa cana dengan keadaan sekeliling anda, rancang sebaiknya perjalanan dan aktiviti serta tugasan luar kawasan. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Yang pastinya hiburan terbaik anda pada malam ini. Terima kasih sahabat kita dari Jalan Tut Pahang. Macam biasa, Profesor Bos Kentang. Mak Tu, terima kasih untuk gift-nya semua. Gemerah rezeki selalu. Dan semua sahabat-sahabat kita, terima kasih hadir menonton di TikTok Live sambil kita berhibur lagu permintaan yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita hadir jauh dari wilayah Persekutuan Labuan. Jasli Sidung. Ini dia untuk anda, akulah kekasihmu. Terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Switzerland, Qatar, Maghribi, Brazil sama kuat, sama handal. Maghribi mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil dengan keputusan satu sama dalam aksi pembukaan Kumpulan C. Ismael Saibari meletakkan Maghribi di hadapan pada babak pertama ketika Brazil bergelut mencari rentak sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32.
1: Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equaliser.
0: Kedua-dua pasukan kini masih berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan bagi mendapatkan laluan yang lebih baik ke peringkat kalah mati. Sementara itu, Qatar mengikat Switzerland dengan keputusan satu sama dan ianya mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di kejohanan itu. Gol penyamaan hadir pada minit ke-94 apabila Kapten Qatar Belem Koki dan pertahanan Switzerland Miro Mohim sama-sama melompat untuk menyambut hantaran lintang Homam Ahmed. Bola kemudian terkena Mohim sebelum masuk ke gawang, membatalkan kelebihan yang diperoleh Switzerland menerusi sepakan penalti di babak pertama.
2: Defeat in their opening game. Unless something happens in the last few moments. What an ending!
0: Keputusan itu menyaksikan keempat-empat pasukan dalam kumpulan B berkongsi jumlah mata yang sama selepas pusingan pertama. Qatar kini mengalihkan fokus pada perlawanan menentang tuan rumah bersama, Kanada, pada Khamis, dan Qatar mempunyai sehari kurang untuk berehat berbanding Kanada dan perlu melakukan perjalanan sebelum perlawanan berkenaan.
3: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: Switzerland, Qatar, Maghribi, Brazil sama kuat, sama handal. Maghribi mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil dengan keputusan satu sama dalam aksi pembukaan Kumpulan C. Ismail Saibari meletakkan Maghribi di hadapan pada babak pertama ketika Brazil bergelut mencari rentak sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32. But Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equalizer. Kedua-dua pasukan kini masih berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan bagi mendapatkan laluan yang lebih baik ke peringkat kalah mati. Sementara itu, Qatar mengikat Switzerland dengan keputusan satu sama dan ianya mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di kejohanan itu. Gol penyamaan hadir pada minit ke-94 apabila Kapten Qatar, Willem Koki dan pertahanan Switzerland, Miro Muhim sama-sama melompat untuk menyambut hantaran lintang Homam Ahmed. Bola kemudian terkena Muhim sebelum masuk ke gawang, membatalkan kelebihan yang diperoleh Switzerland menerusi sepakan penalti di babak pertama. Defeat in their opening game. Unless something happens in the last few moments. Decent ball. Keputusan itu menyaksikan keempat-empat pasukan dalam kumpulan B berkongsi jumlah mata yang sama selepas pusingan pertama. Qatar kini mengalihkan fokus pada perlawanan menentang tuan rumah bersama Kanada pada Khamis, dan Qatar mempunyai sehari kurang untuk berehat berbanding Kanada dan perlu melakukan perjalanan sebelum perlawanan berkenaan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda di Laporan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, seperti biasa rujukan kami untuk kami kongsikan kepada anda ialah portal berita RTM.
2: Ya, semestinya dua perkongsian. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan henti naratif perkauman fokus kepentingan rakyat, yang mana semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belakan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Dan katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap committed menjamin hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jangan dengar kempen-kempen yang melaga-lagakan antara kaum dan juga antara Melayu dan juga Cina atau parti tertentu jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum yang akan rugi adalah rakyat di bawah, katanya. Dan beliau juga menekankan perjuangan dan juga dasar negara perlu berteraskan agenda perubahan menyeluruh yang memberi manfaat kepada rakyat, bukannya dibelenggu polemik perkauman berpanjangan. Dan tegasnya, setiap keputusan perlu selaras dengan prinsip Islam serta mengambil kira pandangan pihak berautoriti termasuk mufti, di samping memelihara kepentingan semua pihak. Dan negara ini perlu dikembalikan kepada roh dan juga jiwa yang baik dalam kalangan manusia. Itu yang ingin beliau sampaikan. Dan beliau kata demikian ketika berucap pada majlis pencatatan kekal bagi penduduk Rumah Panjang Bukit Kiara semalam.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP.
2: Yeah.
3: Agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri mempertingkatkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas akibat fenomena El Nino berintensiti kuat yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES dalam kenyataan memaklumkan strategi dan tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatan kuasa induk Jerebu dan Cuaca Kering Kebangsaan JIJCKK bilangan 1 tahun 2026, yang mana fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberi implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan jerebu yang menjejaskan kesihatan awam.
2: Yeah.
3: Jadi setiap jabatan dan agensi berkaitan melaksanakan mesyuarat koordinasi bagi memastikan tindakan awal yang berkesan serta mempertingkatkan langkah pencegahan dan pemantauan secara berterusan bagi mengekang pembakaran terbuka jerebu serta kejadian kebakaran berulang. Manakala Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga akan bersedia dengan persiapan logistik dan sumber manusia untuk digerakkan bagi menghadapi impak monsun barat daya. Dan selain itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia diarahkan bersiap siaga bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan terjejas tertakluk kepada kesesuaian keadaan atmosfera. Dan NRES turut menasihatkan semua pihak agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah atau premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka, yang mana di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1,000,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan.
2: Ya, baik, itu dia dua berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini melalui portal berita RTM, benar, tepat dan dipercayai. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat dan juga apa jua berita yang anda ingin baca, pastikan menerusi saluran yang betul. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
3: Jadi bersiap sedia, perlu bawa payung ataupun perlu bawa
2: kacamata. Tapi tak apa, kita rancang senyum seharian.
3: Itu sudah semestinya.
2: Ya, jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Hebrishima pagi ini dan dengarkan ini dia, salam padian.
3: Ceriakan pagi anda.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: 16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jalur Den dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Syarikat pengangkutan darat barangan dan awam di Sabah, Sarawak serta Labuan disaran memanfaatkan kemudahan yang disediakan menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel yang ditawarkan kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata pendaftaran di bawah sistem itu membolehkan syarikat yang layak memperoleh kad armada atau flat card untuk mendapatkan diesel bersubsidi pada kadar yang ditetapkan. Menurut beliau, pelaksanaan SKDS yang diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan Labuan merupakan langkah kerajaan